0: apa ya huruta rete ta dose na hinyina. Dopas na tata huruka muhawi hele. Omu ya telepi umusige rete kama tahau. Obanu eneo ya tepe haule mudimo. Nemu tatuwa haile maparamente ya wichandona. Usitia lemu ya telepi wa muhayeti. Lulbolo seba hanyo tanliena. Ndadeba hawi hele wa sigre lete. Obanu eneo ya tepe haule mudimo. Dopa haritolibana. Eu não ganhei esse que foi o terreiro humana, que não compõe a minha coia humana, que não compõe a justiça humana, mas só na lima ponisa, quando a batida é de ter na raina, o reboche vai pirar cachoto, quando a batida é de ter malauana raina o amuteu, joha fantate, vale a muhentate, o babulu que a batida é esse, o batata é camata, o batata é sali, o batata é servido ao sagari no guani, o banho é não é tepe ao limudim. Bahawi hele le malapa bona ke ba kopela sna tsatsa huluka Jehova huna huna le ba re segetsa ha re tsaba si antate ba nyolla me ya runa ba jari ba fangedi bana ba rumu ba hao ba sa hana ntoma ya hao ntate ba buluke bahawi hele ba guti mapitheo ba etse ka huluka maticha ga bana ba dikolo ntate ba hawi hele ke wena o ba no wena o ya tshepe ha o le modimo don khono le bontate moholo gore imona mmono ana ntate obane khajalefa lana hainana obane e bulukwe ke bona ba hawi hele bon khono le bontate moholo ntate ba bulukwe ke wena batho ba ana le bokuwa ntate ba buluke ba tsheletse sna tsa holoka buluka bo sentate ba hlobotse mbala pileng ba ana le tlhoko ya mosebetsi Jehova ba le mohe obane wena o na le matla ntate re a tseba o na le leihlo la temogo ka mehla ntate re a ba kopela re ukwe ntate re a metsetsa re feletsa re le thabeng yena e halalelang ge le thabeng e maatla thabeng yona ya senai gantle ntate re ukwe mamela thapelo tsa rona o sonolofatse sena sa sa goloka ba mametse ntate o ba etse ka goloka ba manedi mothei wa sealemoya basebetsi moakanedi ba etse ka goloka sena sa sa goloka lebitso la gao le bokwe ka mehla ntate mora le moya o galalelang amen
1: omfile o botlhokwa ntate
0: Jehova bokwe
1: ke a o rata utlwa
0: amen
1: Jehova bokwe ka nnete
0: a o laetele lesedi ka mehla
1: halleluya
0: amen
1: halleluya

0: Hey, ba ntate mpho o ntshwarele ngwana mme. Ha ke a bona gore motho e mong ka computer-eng ena ya melaetsa o ntshwarele ngwaneso. O ntshwarele se ke buile, o ntshwarele ngwana mme. Ha ke a elellwa gore ka computer-eng ena ya melaetsa go na le motho a siileng pina ntse bapala. Pina ene ntse bapala ka moo, ntshwarele ngwana mme, ha se pina ya gago eo. Oh, on tshwarele ngwaneso. Heaven. Ke se ke bona jwale ha ke lahlela mahlo ke a ebo. Ha ka pine ntse bapala ka moo. Ha se ntse ke iletsa ka moo. Ntshwarele ngwana ntate. Ke gola o imakaletse. Ne ke sa o tsebo le jwalo. Le nna ne ke sa o tsebo le jwalo. Ntshwarele ntate. Ere ke be hantle, ke lukise hantle, ke lukise botjha. Ka melaetseng ka mona o na le pina e ne itlhaela kae kae jela o bulela di tlhaela go ntshwarele ntate e re ke nke yona yane ya pele o ntshwarele ngwana mme e re ke nke molaetsa wane wa gago wa pele
1: a bua ka kgotlho dikgotlho tsena dingata tse dingwe tse re iketsetsang tsona jwale polelo e sere ka go kgotlho ke o thweng ke amogeti wa lefu ka go kgotlo ga o dule wa fetwa ntate ditsietsi le ona mathata o tla kena ona ebe wa feta ebe mogau wa modimo ka ga ke kwetsae kakang re bua polelo ge re mogau wa modimo ga e sale go fitlhela ya maretala ka o makala ga bua ka kgotlho o the ka go kgotlho ga o dure jo
0: ke a leba ntate ntshwarele ntate ne ke sa elelelwa go na le pine ntse itetsa mane ke ikopela tshwarelo ngwana ntate e re ke etse tsena ke fete gantle ne ko makaletse ke tseba le motho a sedi ya go e re saletswe fela ke metsotso e mehlano ga re ka e kapisana ga e kapisana ga e kapisana immediate meraro re tla e qeta kgotso
2: ga ke tla ke atamela sefapano se galelang mantsibeng a letsatsi yaba ke utlwa fela le ntse go bua ka kgotlho o keneng ka gara yona na ke kgotlho e jwang e mong o kene ka gara kgotlho ya ditsitsi e mong ya tlala e mong ya go tlhoka mosebetsi e mong tlhoko ya gae ya ba kgotlho ena ke kgotlho fela ya mathata kgotlho e motho e mong a keneng ka gago yona ke kgotlho ya dikobiso ka go go motse mo a dulang teng wa bona o tlo itshepele jehofa gobane o re mogau wa gae ko o sa feleng wa ka dinako tsotlhe o re qetelelong tia morene le matleng ga a sa tlholweng ke letho ka kriste morena ke medino o sebotsa ka thetsa
0: ke a leboa medino o sebotsa ka thetsa ke a leboa mme ke a leboa ngwaneso ka gara kgotlho ya moriti wa lefu ka gara kgotlho ena o tsamaya wa inehela o rolela dintho go mmupi wa gago o lahlela tsotlhe go yena o mo fa o ranke taolo gobane maemo o keneng ka rona ke maemo a thata ke maemo a boima ga o kene ka ra maemo ana a o tlhokisang tshepo ga o kene ka ra maemo ana a o nonyang maatla e ba maatla go a fela go wena.
3: Shimbo, o ka ho ho.